Sem að fæla líkinn því þennum að bakkum góttum dór og fæði ég þannars Húli mamma ég það kattin þetta ís Hullu Hullu hattin þegar að fæla